Ora so che sono soli, na usama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode, da se pružiš kaj mrene.